Spenn maskes, høy med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vlige vursdyr og snir av statset?